0: Apara owura Yesu ori di maye Apara owura Yesu ori ko maye owura Yesu ori di maye Apara ke lava ode nyum tuo jina ye ke ori nyame jejuma
1: Hello
2: Hello
1: ye dalwade ase o
2: ye dalwade ase na no pe obade onyankopon ni hwe so pa se bambo from kon ode ahwe me ni mabusi anso agwa adwuma ye fo agwa tie fo papa oni ye dini ye o

0: yesumo akwetiafuo nyinaa momomo yesumo adwumayɛfuo momomo yesumo awurade ne ɛwayɛ ma yɛn afei mu yɛda wase daa momomo yesumo kilova anɔpɛnigyea nhyɛ me ma sɛ ɔbɔadeɛ no akyɛ me nkwa ahoɔdene me ne ma bosua ne agu adwumayɛfoɔ mɛsebi sɛ mete mo nka sei a na makomatɔ me yam ɔne nhyira wo o producer no
1: that's right DJ Treat Ago FM me show you dancing
2: what's the fama what to run on the was say what to me
1: obusu ana yenche
2: yes
1: ti e be shall say na yabo aboa e ho
2: no no was say anya yabo anya yabo
1: hello
3: hello
1: me pacho hey
3: ancha banya mi chini do na fe men chanyo do because if you achi masa mama no chikuru
1: en chanyo do ye mboda mewrade
3: mi deja na si so mama at pe bi achi mi e ka mada boju mi mu jadi mo fi san ni die na ye ni kan fo se no e ko da mi hu mu da ho wa su mu da ho manu da ho abo bi ni obi wure mu at pe bi achi mi na mi se omo omo wu ye ni kan fo de mewrade you love ba nba ni se fi ade fi ade be chwe mu ago e mo pa se ba ko nire ko unu wi nti ko ye yi wo abinare nti ejwa de ko buka ebranda ukora na mkatye me mane se omukoro mko peduane mwo daba na kachye me se omunsan ya wada ya wada na midi ka mo ha no midi mutu ba kilo we kwa bibie ko peduane no idie bi egusi ho no idia na gu teda o se twa o di se ukora da na se bia ka no fa mi se bia la de bugu die mehu de nya me aso sa de no ho pa mi nya me aye so de sa ka yina che me de ora de asi die di kan e tu sumi no o si se mi bi e manu a na me bo mpa ye me ja o suru ono ala na wuni ni hi ami a se mi bi e manu a na me bo mpa ye me ja o suru ono ala na wuni ni hi ami se mi bi e manu a ago na me bo mpa ye me ja o suru ono ala na wuni ni hi ami a se mi bi e manu a me bo mpa ye me ja o suru ono ala na wuni ni hi ami naka mi daminem naka mi wachiri chiri naka ni pe ni ne ni se mi die mi nye yala dao esu uwe rade enye die ni pa jini na uje ni ene unsi wa mama sibi wa mama fate bi u mi da wati u mi nyakupon iti mi na waye mi se ya onwa weni otun fui mi ma usi see me that what you mean a coupon eti mi na wa ye mi se yi ya onwa weni otun fui mi ma usi kilo ba nyami ja oni nyami nye duwa bye
1: bye bye hello
4: hello
1: ye de radi ase anope yi wada roma that's right.
4: I'm
1: a to my